звуки нагоди, що чи він із мес, чи він із мес. Не знамо на де поліція, зашив у кабах поліція, просто свому дір, просто свому дір. Просимо ніж ще й шкіль, порвав ряса на кочки,

дому на зелену ріжу. А там Штефан та Юнуфрі, я за ними біжу. А які ж має додому, може день біленький. А там Федор, там який, та то мої миленькі. Ой, у мене перед хати за цим.